जला ये ओके आ मची तचि गंगवा नौ सा गोयन आशा सितोरी गई सा सितोरी नवा तोए तोए इके गा विंदिन दंगोरे क्वा है गुकुला तोए के गा तोए है तोए के गा गोरे का है गुकुला इका के गाँव चिगु अचू अचू अचू तो चिकम गुकुना ऐ की के चंदा कोने ता चुआशिंग मैं गा अते जान्दा ता तोएशिंग शिंग दुनिया शिंग शिंग कोने शिंग तं गुका कों ताकि मूविकन ऐते गुका कोने ताता अली तंदो चुआशिंग ते या के चिंगाते कोई के चिंगाते चिंगाते चिंगाते गुटने आ कंका जुके जाने तंग का जुगा इंका वा जुगोले कोई जुका गा पोंगोले गा गोले जुका गा गुकुला तंगे खाद्य भी तंगे दो नाम गा ने अली ता चुआशिंग मिटी शांगे या अंदो ओ मन्ने गोइंग होम के इन गमसिंग गोइंग होम मैं मार खामो मैं चाउटा अंगुए तसिंगे वे अमाशिन ताई जुगे जुगे आ खाशी जुगे कमा जुगोरे छोने शिंकुरा ते जुंगा तोइन निशी ते गे गुना दा के आ ओवा कुंडा मा इचाम जुमा ओवा गम ते छोने गेता आ आं कामे चाउ मकाशिन अन्यन वमी पेता आ कामे चाउ मोनो मोने ता तोडे कोंडे के मी का चाउ अचाउ ता आ का को चुआ गुका ता जु ते निको गंग kakaku ae takaju ae nekankama oju kakaju kwa gao uu ke kashika uku chenga kakutiwi kachia jungore kuna kakwa ta ae ngakachu wa gunga nima gunga ama kamjuta ama uwa heta ho takika ae ke chide shinkumsi kwenchi mako kama uwe tancha chide nyo hinka geya ngurikanda mikatuma u geya ngurikanda take uu tuwa ke kamju ta hii tuwa ta tsone ni shegata ni shega kham ta tsam tsa khu ya ni wata ya ni shega kham de ni shega kham de ni shega kham de toi de shin ta de yin do chua o e chua u ta no ni shega ya gum kham de ni shega gum kham ta ka u lo lo ka nya wa tsam nya wa ga u na wa go ya ga u ku du shin shu ba tu na de ge ai ma ka ke ma sha ta mi ke we ta ga ba nga ta chua a chu kuman ege tolo takan chu gugu takan chu chu chu wakunda kawa nukunda kwa chu chu wakutala kundwa tachan kula na unwa ya chawe chawda tando khashin kula tachin tun kamshin kaya kone chua kama ngu ngu ya tando khashin tena tachin tunatakewe kwa kama chua kwa mtonga mate nati machawe chawda kwa mtonga nga ngoji kwa chaw kaga u kang o gu ya ve ka hum ka ama nga ya cha mi chau tan de ye doi ka ge me shwa ko el chi ma ta o a chi ma ta o a m thong ga a kwa tsum ku da ang ka ta nga kha thi thi thi thi ga ga ka nga ka ka ka ta chu da ma tu a ki chau de o gu ka ama nga m thong ga da me shin ka da a ka ka a cha o chau ta sha ga wa khu ta chi de wa na ai chu ta doi ke ya kama kwa tuka ka kundwa nini taki ama kwa si ngui kando a kola kola ngai ndo amtonga ngai kando a si ho kaya ka ka waka wago a ching kama kwa a ka atanga vya nga wa atanga a gina ke ke chauta sa ke gawa kwe ta sa tu ugo he singe kama he ke chi tu u ta kone kasha gu ata ke guwa kune yinga enga khata sithe ke mangati mi kwa make chuwa ndaka muka chato ngi khale tay ka o mami ke kwa ngota o ke ka o me tu ngi makha khori ne wale ko he don u ko kan ta ngati ake ke chao ta ndo ata ndo ata ndo ata ndo ata ndo ata ndo ata
그러니까 가야 안내다 감신되게 우리가 강가 군단 강가 나 민물이가 동 민북한 동고에 막 그 좋아해 그 대신 오해 지금 그래 그러면 막 그 호가신 그 강 같이 그때 신도 그러면 그러면 막 같이 그러면 다 돈까오 끌자고 네 지금 가마구네 오네 내가 오네 다 나올까야 네 꼬꼬꼬꼬 헤헤헤 아가 이제 맞다 굴라 게다 맞다야 뒤에 아침 먹었대 아 나우 응응 통과 미 같이 가야 응 우와 아 좀 통해 간 아마야 아 가강 먹고 치가 아치 가강 먹고 치 통과다 아가 때는 또 강도 다강 오늘 그린이 가 오 하리양 원아카 엄가에 야게 좋아 나는 이가 또 이가 내 좋아 야, 생각해, 가만 보고는. 야, 거봐, 다 고시야, 야, 가만 공광 나오다, 거, 그, 거리. 간다, 거, 아마, 다, 가다, 히, 또, 아, 동지, 다, 니, 또, 우, 동지, 아, 동지, 다. 아마, 거시, 뭐, 굳이, 데, 데, 인, 다. 군, 군, 도, 아, 군, 다, 가, 돈, 군, 다, 가, 우, 고, 야, 샹. 에, 아, 토, 마, 또, 싱, 에, 아, 에, 마, 또, 싱, 간, 다, 나, 우, 코, 뭔가, 뭐, 아마. 다 quang hoa ka ku shan ngani ka ma quang a nao ta ki ka ta ma quang ta to tu sa me ma to quang ta ki a to be quang ka ku na ni ka ba ta ku te ku da dong ji ma ta sha dong ji ku ku do a u no a quang ngo ka ga ndang ngo a mang a ke ku ri ma gum thong ba ka ma ko te wa ta ta sha ku ku do a u no a quang ngo kaganda ngo amang a kuri magum thonga kama kwa kwa ta tsasha